0: minchent, bort kon ek die jeve. Ek mocht die alles jeve, zodat die dort on nuscht wird fehle, nech on ein verlange. Ober ek weit, wo mi dort on wat gefehlt haft, sie ek tevreden worden met wat ek hab, en on andere te denken, en wat aanfehlt. Ek mocht die in leven jeve met veel spoos en spel. Ober ek weit, dat wils ek abgove en verantwoordingen houd, was ek jong wie, hab ek geleerd verantwoordelijk te zijn. Ek mocht die van alles beschutzen, van alle fehler in die jonge jaren. Ober ek weit, dat ek hab geleerd betere entscheidingen te maken, wils ek fehler gemaakt hab. Ek wil gleich die een om te geven, met veel geld en ia. Ober ek weit, einer is werkelijk vrouw, wann einer den zwaak im leven erfällt, wird er Gott einem gemocht haft. Wat dan, mein Kind, kon ek die jewe, wat ook werkelijk wat wird seine wort. Ek jew die mine leif, wat meint dat ek die leive dau, met ohne utnom, krijgt zo als du nu best, en nachmol seine worst. Ek jew die mij zelfst, zodat du worst de zekerheid habe in dine kindheid. Ek jew die mijn uren en de gewissheid dat ek won niemals te drak habe om no die te horchen en nich in woord zaaien. Ek woord die geleenheid jewe te arbeiden, dat du dat leren worst die nicht te schemen en ook vrede en vernieuwen habe wann de arbeid goud gedone is. Ek word die mijn rood geven, bloos van dat nodig is, en wanneer du mij dan nog vraagt, zodat du nicht dezelfde fehler maakt als ik. Ek geef die mijn troost, wanneer du verzaagt en du moutloos bist. Ober ek wil die nicht immer beschutzen van die volg van die zend. Ek word die rood geven in de wee van dem haarn, zodat wanneer du oud bist, du niemals worst van den weich afkomen. Ek jew die mine gebeda, jeder dag, dat de haar die wordt bevoren en leiden in zonen waag, dat du worst in moon oder ne vruzane, die den himmlischen voda wordt deine en verhaarliche. Dit jew ek die met lijf, dine mutter.
1: O die van nu, wie worden hier ware nächste Werk am diese Tietzene? Ek hoop, du wasch dann ware ook met ons taubkomme.